тюнем. В сумі розумім, скривання сумінь, нічим голосу за аутотюнем. В бумі струмінь посунінь, змінь як ірунек, у держав чебі бюруне. Немезі сумінні, зліча волюмен, а ти оплачеш рахунок.